0: bon mi kule bo se bo do egbe ton kan mi to gbe nu lo poropo me bi se ton bo kale bo do ku da khunu mo gboro to e kule ton mi do po san san di
1: pe ta fi ya le no o mo mi tire le no mi to gbe se se to bo nu to me fi e de o e no yi gbe nu me toro lo o a ho so so ha no na me ma ho ya giti ko no ho ya ndo mo ma tu re e pa giti ne o e no kan kan ma ba nu fi je de o aso ho ka ni mo no aso e ton yi fi de e wo so o mi ba pe to ko pe de o me ro pe to no asitan e se seto e to me je ka de o e he na una no seto mi mi a to pe nu filipo do o me abi eh filipo soklo do o me
0: e globi e ye na una no seto
1: e ne me ro ko timbo marcel se pe a kan yoro to koko le ne marcel se pe mi to pe ni se seto moise mi ro pe pon o ye ro nu o ti se a image de Dieu a sin koet image de Dieu a sin koet wet o mi pon se yen bo mi ro pe ton tonu e bodo fm 104.3 horon we keten topa ton ji we ade o ho e si ha ho mo pe to fun le ona fo ton po ko jan we o ho e si ha o ho si ha pe de a mo wa e asima